Michał, chcesz je dospiewał na tom pet minšinu pojednačich a kajš niedzielu z vašňom zladujeme najprv ešte raz na zajšu týždeň ročo, štož nastupa nikotre povesče srbským rozhlasu. Pondželu bie šako prvný deň nového šulského leta a to informovachme vo ličbách 5. letníka. Na 4 srbských vyšších šulách a na srbském gymnáziu budešenia je dohromady 186 šulokov a šulorjov, ci menej hač loni. V Ralbicach stúpa ličba od 20 na 28 a Radvorju od 38 na 44. Nešto menej dzieci v 5. letniku je porno tomu ve Voklecach. 32 miesto loni 36 a na srbskej vyšej šuli Budešinje 22 miesto loni 30. Na srbskom gymnáziu Budešinje maja cioch jadunjach 60 šulokov a šulorjov, što iš sú 5 menej hač loni. V osebie jasne stúpa ličba šulorjov a šulokov v Zorejskim okrezu na vyšej šuli Nemsko-Srbsko šulsko komplexa Slepom. Tam je 63 dzieci v cioch 5 jadunjach do nového šulského leta štartovalo, loni by ich 46. Aj pondželu večer potom odmieša so finále letušeje beachvolleybulovej Tore Radia Zadkula Srbská raketa, rieka dobečarské mužstvo. Aj mužstvo okolo Tadeja Krečmaria, Tiberiusa Statnika a Metoda Hoze dobe prvý raz pokal, niedže 300 ľudí bie na finále Tore do Miłoczyc przykvatalo. Nimo toho informovachme svojich sluchariov v útoru ráno o tom, zoma ve Vulke Dubrave hač do leta 2020 medicínsko-zastaranský centrum nastač, a to tvareniu nedešo krajného ambulatória. Rada zvierska gmenu Radvor Vulka Dubrava Malešece je kooperacijske zrečenje s investorom obsamknula, kýž môže so niecko vo spichovanske sredky za přetvor objekta pracovač. Tež Budešinje ma so borze za so Vulce tvarič na křižovanišču pri Srbskim ľudovým ansamblu maja so sred septembra tvarske dživa za planované kružno vopkat zahič. Chceže ako prvne kežu na rožku podľa ležonosť či ansambla votorač. Doma so od oktobra hač do konca leta stač. Kajž mieščanský zariad žili, dobi so vopkat za čas tvarenia drevo obmiezovač, ale křižovanišče dosponie nezaureja. Popravne dživa za přetvor na kružnú vopkat planuja potom hakle od nalieča 2028. Ale dále do leta 2027. poskytk zorabistika popuču Srbského instituta pozitívneho otvosa a silného naprašovania dla kletu dále viedu. Lieca sú vedomostnice instituta, kajž tiež sobudživačerio Srbskej centrálnej biblioteky a Srbského kultúrneho archíva svoje témy hižo ve 38 miestach a sach Horneje a Delnie Užice predstavili. Tovarstva, muzeje a ďalšie kultúrne zariadnišča Sakske a Braniborske môža hižo netko prostvevo zariadovania, tiež za druhú polcu leta 2026 abo za leta 2027 zapodač. A špatne povesče, mejachme piatk z Voklec, miestnanosta Klemens Poldrak je štvrtk na posiedženiu gmenskej rady v Ozeviu, zo sú silné dešče júliu na tvarnišču šule vulke škode zavinili. Pinca bu přepvajvená a vo sebe na tepenu nasta vulka škoda, trochu jaju na niedže 300 000 eur. Netko čaká gmena na posudk zaviesčanie, přiušem pak planované dživa dále beža. Dženca, žiadne silné zlivky neočakujeme, naopak skerej veľa svunca, ký sa predovším potom popodňu a na večer pokazá, ale ostane príjemne pri nekak 20 stupňach.

Kujš do sobotu, ráno máme za vás športové pokyvy konca tydženia v vúsovaniu, ale tom konci tydženia šako, jak povedzí, že nimo, to reka, zo mám dženca i že prine vúsledky. Prine koparské mústvo športové jednotky Kroščice, večera dobruši hosť a raje, že tam ve okrizne vyššie líze popolňujúci joch prečivo celkej športového tovarstva Našice Dobruša a doby tam svoje prine cidybky prečivo loňčemu mištrej. Dvaj, jeden rikaše po 90 menšinách, Alvin Graf a Jan Boguš, bieštaj trichivoj. Inak biežeše za Kulovčano, modro-bieli miachu domiacu lepšinu prečivo hosťom z Groß Naundorfa, ale tutu lepšinu nemôžachu z cíva užiť. K počase steješe ižo 1-6, po druhým počasu potom na koncu 2-7. Kak dženca dáleže, zoniče nedom, najprv podame so s Joachimom Kubicom na pivko.

0: Čišinského korosť a charakter.
1: Bart mortvý je, nech Čišinský buď žive. Ze kšidvou zjazaný je padný pas. Duch z duše vúbin, z nebes vyššin žive, če vyskačnet a z muzu smeje kvás. A kúzvo rozpadne, bije sun, aj Bohu čak bieve džena rožový je čas. A vysknich, domoj, domoj skvatný nohu, chcú doma z muzu hotovač si kvás.
2: Vod Julia 1903 je básnik na vúmenku. Byli v rodnom domie v Kukovie a posledné leče do svoje smerče v Pančicach pri kloštovské vodže. Celé sa Čišinský z miešnické službu ešte nerozžonuje, pretož vúpoma na kemšach v Votrovie. Vonie pak venuje sa poezii a publicistice. Všetko bolé má sa tež s korosčemi biežič. Z listov Čišinského na Arnošta Muku.
1: 20. november 1903. Mejach sobotu připodňu nadobo strašný napad na nervy a útrobu. Môže byť malý šlak, zvodkal, bo vie. Lekar múdruje, zo je sčilk kúrenia. Vondrie by tež prajú a piča. Tola s vúzačom kvečari niešto šklenčkou lohkého jednoho piva ničo nie.

Lubi připosłuchajom. Gdyż do naszej cyrkwi w Krosčicach cudzi złonymi rotami zastupia, stanie so, zo, bohužel, so zlohka zakopnu. Nenapadny muličky pro to zawinuje. Vočce opetovarja z tej menujce durje votevrjuši nidom do vyšiny vedženej. Vône vôta a jón vobdavaca svetlosť k sebi vítaja. Zakopnenie, ktoréž nie je odpoladané, vúskutkuje, zo drbie hosť so orientovač. Navedomie brač, što to do rumnosť je, ktoráž so jemu otevrie a kak je vúhotovaná. Když von zakvielu cirke zase opušči, je von spočatné bylenie dávno zábyl. Štož vlastanie je spokojnosť. Pokoj Boží, ktorýž rozlenie sa s pomocou uhotovania a barvného koncepta Božého domu na jednotlivca. Štož do cirkve přikáža nepšinže, jenož zoby svoju čipnosť spokoju abo nedžesku vinovatož spelniu. Ale vopyta tunle tvar vo sebe tohodla zoby vedomie pozastanú, vodychnú a snač posilnenie do živenia názorňu. Za to je púč nasobral a čas zaplanoval, sebe přihotoval. So rozumí, zo ma kúždy svoje očakovania. Ládajú na našu cirkej zas a zas svišu, to je očakoval nesem. Tute slova dotal nide nesem s negatívnym podzimkom v uprajene svišal. Naopak, stajenie Buchu z připoznačom v uprajene. Z toho za sebe odvodžujú, když sa nám rádi, naša rumnosť je tak uhotovač, za vone ľudí náreča a samo k neplánovaným rozmyslovaniam přinošuja. Nemývo sa nám čím bolé rádič, v ľuďoch otevrenosť za posestvo zbudžič, ktorohož dla tute tváre obsedžíme, za živenom pelníme a si vážime,

0: Rone jove naturie rednje, nio vece tak gorúce ako ves lietnych týždňach ešte. A gaž sme vence duce a se rozgledujome, přižal přece zase raz to pšašanie, kak groniš tým vesemným rostlinkam a kvetkam. A komu sú užitne, abo před kotarymi musíš se gledaš predk. Votom, jo se dajet rozgranjau, znaja nature Jens Martin z Börko, z Halberscholz Irenu, ako bydlive ochoze. Maria Elikowska-Winklerova, jo to rozgrono za nas zawapiła.
1: Znaš ty to mi Boža rec, ako zele?
2: Abo Beža rec.
1: Abo Beža rec, dialekt.
2: Gottes Sprache?
1: Ja, to Beža rec.
3: To ja ke nie znaju.
1: To nie znajaš?
3: Ne.
2: Že se ty to všechno nazbieral, to...
1: No u nás. Ja mám, to mám gumne, to som rozbieral na Lipianských lukách, dlatok to je berkvar, ja to sa také zgubilo. A Boža rec, dlatok te sú to brali, kaž te žiši nie sú mogli piedať, kaž te žiši sú zbrašne boli a sú jeden sprachfehler mieli, pen parili a tým žišam dali ako tej. A pen je Bog tu rec let dal.
2: Ten Bog, jo pen jim... obrazil tu riec, pretože sú te žiši pili, aha, ten tej z toho, pen sú megli pičku a lepi, abo viecej piedať.
1: To uhlida tak, až to kvíšo.
2: Že to je nie toho? Ach to.
1: To. Na nientu je ano to semuška ho, kareca, ja, to je už vet kvíšone. Mm-hmm. Ale to musí mokšie u ruky byš, ja. Rono to, ten blutweiderich, medesüß, to všetko, ja, vet mokšie uko. Tak ugly da ten Blutweiderich, nitska gash. Grobla aber schi mal exe Decke. Ja, ka kronisch tomu, to rosch Decke nach suchen.
3: To rosch Decke na naših lukoch, ale kak se tomu groni, ja ne vem.
1: Na straže wir som to mir nogajce usušol.
2: Ve straže wir, ve atka, no.
1: Ja, ja, ve atka nogajce, no a ste stoje tak rosol ho inak nogajce.
3: Mhm.
2: Zajmne.
1: Ja.
2: Ak bešon.
1: Mhm. Ak bešon, schau. Ale ty nemáš jedno mi.
2: Nie vieš, kak sa tomu groni?
3: Nie, nie.
2: A te sú také dlhé.
1: A tu čau, znajúš tu? Ta rozšo také golí nient, šúži.
3: No.
1: Šúci, koľ zvrcu groni tomu pšosta čaua.
3: Ja.
2: Pšosta čaua?
1: Ja. Ty znajúš to, nicka?
3: Jo, jo. To také rozšo pša golí. Tak, jo.
1: Pred chojcami.
3: Jo.
1: To mi všetko pône, penes ty u čau. Ale ty nie znajúš druge mi.
3: Nie. Pšosta čaua.
2: No, no, na serske.
3: Jo.
2: A na nímske?
1: Landreitgras. Da jo také sumpfreitgras, da jo binsauer na serske. Ja. Sáš binsauer, tu čau binsauer? Kaž ten več nutštú jo do tého čau, pen sú binse. Tak o pši groblach. O pša groblach.
3: Mm.
1: No, ale to je landreitgras, a to jo nint pši brau v sledných žasých letách, da tok také až pšerech, pši z deščom doj.
0: Böža riec a nogajce. Pšosta čaua. Serske rostlinske mienia te sú krádu vielebocne. To zajmne rozkrono josna šteke vás pšinia svo na jadno mie, ak by mogali přeražiš Jencoju Martinoju. Vence to šikno zapisujo.

karibikskej kupie Curaçao majú nižozemské veľké nevelníske viki. A te užívajú tege Englandárie, Francúzárie a Španiárie pri pedaniu za živovými mecami. Nižozemské vikovárie zamíňajú svoju lúžecú voru na produkty ako cukor, kafe a tabak, ktoré predávajú na európskom marku.

predovniki nižozemskego kraljevskego roda su bili přes obželenje na petzajčnej a petjacornej indijskej kompanii úzko zviezané s vykovaným znevelnikami a uklukaním koloniju. Gledajúci na te šmojte boky úspecha predpokazujú miastem niekotare historikárie pomienenie epochy Zlota doba ako bagatelizirujúce.